اكرم اشرت اكرم وسیم اکرم روینا وسیم عارش وسیم ندیم اکرم شمیم اکرم ممتا رانی شرما پونم کماری شرما اور ان کے ساتھ ہے کلیر بہار سے محمد آصف خان اور نکھت پریوار پروین. چلیے آپ سب کی پسند پر سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت ہے, فلم ہے گمنام.

0: وہاں پی لیں گے، اشارہ سر محفل جو کیا، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے
1: ہیں۔ واہ کیا بات ہے، بالکل
0: ایسے ہی ایک شعر ہے ان کا کہ نالائے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔
1: اور واقعی آپ کی باری اب آ چکی ہے، بالکل۔
0: ہاں تو میں اسی زمین سے ہوں، اس زمانے میں بہت سارے بڑے بڑے شاعر ہوئے اور بہت سارے، میر و غالب نے وہاں پہ قیام کیا بہت سمے تک۔ آج دور حاضر کی بات کریں تو ہمارے ساتھ، ہمارے بیچ رہے پی پی شریواستو رند صاحب، راجندر بہادر موج صاحب، اور ابھی ہمارے شیو امبر صاحب بھی ہیں۔

0: مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی۔ دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگن ناتھ رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی۔ آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا۔
1: پوری میں مہاپربھو جگنناتھ جی کا رتھ یاترا کا پاون پرو ہے، اس میں 300 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی گئی اور آنے والے سمے میں کیرلم میں اونم کے فیسٹیول کے اپلکش میں 100 سے ادھک اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی۔
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے بھارت کو بااختیار بنانے کے موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا۔ قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے۔ آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہیں 01-1-2-3-1-0-4-8-1-2-3-7-1-7-1-7-2-3-7-1-7-1-0-6۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے۔ لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے۔ اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے۔ یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں۔ ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشنر نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی دو زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبہ کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی۔ جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔
2: اس سے مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
0: بھارتیہ محکمہ موسمیات نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مدھیہ مہاراشٹر، ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، آندھر پردیش، گنگائی مغربی بنگال، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورا میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ मावल तालुके के पटन गांव

0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ کچھ، سوراشٹر، مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।